0: fragrach leisin. So is becart gomeachtaí tacht os cór an cuiste gandáit chun níos mó olas all agus chun go mbeidh mé an fáilimas an praiseach seo. Ach mar hálaíonn rud cosúil seo is teach sa chóras privádach sa tír seo. Bheadh duine nó foran ag chailúint a fust as an praiseach seo. You know, ní bheadh duine aon duine tá ag obair i siopa nó i I monarchan, no, I co-looked egan har timpel na tira. Ni veag siid ek fanacht in a quid fust, da meag siid ek kailunt quegan million euro. Ag bai siid ek fanacht sa fust, mariaoler Aaron Roderan, agus sinan fa, go horloish sa arish, agus arish ela. You know, it ta ein tu egiri gamai, ara, si, I Ryan an tishak. Ek veagant, na projects shop near Toshi egg Dolorai, con Vekinta go with she the Dolorai egart, Vekinta go with knock with she the Kailun Darigat, August Conan Fragrocht occur Aaron Tishuk. Ak, you know, count in a 5 minute knock will infrastructure go in Satirsha, no knock will unrealtis in an infrastructure occur a vime, August Nura currently an infrastructure shin a vime being Kailun Umlon. Arrogant Aon. August talk cash na saw wall talk Aon. Mariauler shaw freshen. You know, visa shaw lornoch Igoris saw wall talk on chorus train satir shaw. August inish is lernoch my shay Aon. August Conuscomech Ian Roderan, you know, glushot na train a vanish to yard gun on chorus shaw. So talk, you know, Bekarskomech on Olus again. Ach be character make fragrance. Shin an ingredient is tovukti mariauler na fibena a call titamak karamu arrogant.
1: Father comes to ogle and chint maharva buichit gurmagatas will in your mind and chin and sacked all the patter to be in his canada and 40 into and chin. Tommy Hostet lady, a quiz gonna dean it on a gunis and tiche at a clue to malantagar to a spizel, if you hide on the hybrid a dinu in a tiche shin so slip playing a lehohen. Kuru dursug is funny gunur in a tiche seeded, toffy churum clues, skuru chorus new tass at stachen top freshen. After dean it on a gunny, a quiz gonna tiche gur bagam bahia that a school showed stachs na tiche a gunny. Loud more breeding chulan, a dinagan drama. Na chúnis na tíche darach o calaf fi na dzachrachtí ta ag a hain.
2: Brian, gan ócha caite, dín o'n anabwyr gwrw, seach bwyn o'n gynnu agos dosion nhw. Ach, ta dín i gylioor ar o'r gwyb pramons gylioor an nes anabwyr.
3: S'kyn clos am tagli?
2: Wel, yn lled o'd, yn eisiad chlohod hwt agos ywyd. Ach yn sio, sy'n teall o wyl mwy sio'n, ni all ydy yr oler yn fy. Agos, ond stwp o da wwrs ydy yn oler, ta'r sio'n o fiat o'i gaiti hwyd sio'n. Agos, nw sio'n oler, ta'n prabwm amt anyways. Wa ta'n prabwm, ag ddiam sio'n mwynchyn, nis mes o'n amt sio. Ach, sy'n e'n mwy prabwm hyn, mwy prabwm sio. Ond stwp o'n sio'n o'n, La cochise de Rarat, je n'en ai pas. J'ai reçu un crête en avion, toi, rien. Vous signez à Richard Souton, et il y a chacun, dans la hier, plein de notre tête. Vous n'avez pas de temps de choses de tir.
3: Ach, n'a pas de chorus, nous tassons, je t'ai dit, c'est à dire, plein de notre chacate, rare. Ach,
2: que ach, que voilà, que tassons, mais il s'agit de nous. Ach, nous sommes en ordre. Me tæt og tæt, nok så som kun tæt er godt. Ingen du. En tal at tage prab om ham så, og en nyok til mig har ro. Du kan ikke lage råd bare sådan. Så siger han an, og siger han an, jeg burde have 45 år til ikke. Og så er nyok til en gang igen. Kan du, hvad det er så snu, så som mål, og kan være sådan. Ni lage råd ved det, hvor jeg vil show det stærk i det. I hen, og så tager det. Sy'n a problem tamsa.
3: Wyt ti'n siarad rhaid tedd la clwyd?
2: Ta. Ach ni'n wyth ffordd tan awrt. Wyt ti'n wyth fi ta un siarad tedd yn a bawl ysgil hyn eid. Ach pegym nhw'n rhaid i eithaf chi siarad ysdech. Nach fyw o'ch ysdech. Nach fyw o'ch ysdech. Nach hantas gwyl. Wyt gwyl yw pump môr yn chyn. Nach yna yw'n hyw.